They tell me now. Akwazi ko yi, aku bi gboro seri. Eh ya wo le mo kokko ki e se. They understand ya won ko yin. Eh de ti ife pada sile daddy yin ni mo nso o. Abe yin de ti ife lo dagbale. Gege bi awon ara bi. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo obirin to ba ni aforiti yo ko ko jere ile oko ko si ile oko ti o ni afoju awon ta afoju wi awon orisirisi challenges gogo anmi oni lati paro fun yin lile aye ta wa yi a ni awon nkan ta ma dojuko sugbe tujuka oluwa lo n ti segun aye yo wa le foju ri teni ko ti foju e ri se foju ri nta won se ra foju ri ngba en ni o ma royin tu ti awon abraham pa awon nabi ibrahim alayhi salam awon tu tan pa won ngba baba yen nwa omo won ni yo ti gbe girlfriend mi ide awon afa ni won awon ni mimo na so fun wa o eh awon ni mimo won baba yen o de lo. I'm not sure if you're a child.